0: 땅도 장사하지. 오, 진짜 잘했어. 오, 스님, 파워볼.
1: En California Lero y te lo recordamos a lo grande. Todo
2: Sweet Hakura, Prashta Vichar, Ujalo Radio Network.
3: Ahile Belukeko 6 bajyo.
4: Yo samaya kisan pa I products praliko ho.